0: Disco Bambino, Now Rogers i Sofie Ellis, Big Story, până atomu, na mjesto do broj 2, So Dancing Without You. Kako izminadite dve nedeli, istušla mi până atomu od vice šampionska da pozicija. Koji gi spriče da se iskaže na prvo to mjesto?
1: Broj 1.
0: Алок и неговиот нов псевдоним Something Else, ова недела е на првото место. So I Wonder If You Know, нов хит број 1 на Антена хит парада.

0: ova sabota i nedjelja. Ne propuštajte.
1: Antena 5 playlista. Sponzor DM.
2: Antena 5 playlista. Najgolemite hitovi na Antena 5 radio. Antena 5 playlista.